Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio ratione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus universum trans creaturas vistas, pres mulegium, et unam tantium tuam, Deus omnipotens per Christus omnem nostrum, amen. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper.